зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

Музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

шукаючи спокою в інших, бачимо знов метушню, стільки сказано слів же. Та натомість глибоко чуємо лиш пустоту дотиком рук. Своїх розбуди мене, доки ще не зачинені ці двері на замок. Давай зіграємо гру, скільки часу мене до миті, коли розум буде вільний.

Класика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

В руках чомлені крила, може і плечо, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

вона не стихне, тримає часа ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до себе.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на сьогоднішній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 20%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
3: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Радіо Калуш.

місце, там скоро ж кінець. І як ти скоче, аби ми займалися, як бував тобі заряду, не полікать, а попали тільки ти слова за посмішкою ненависті, за те шкода. Ти пускаєшся, ти нів, добра любові замістила. В небі є світі, ніхто не бачили, ці саме знаєш. Вітер не стишася, ми тимую, не даремно. І буде дуже страшно, і темно, і часом не легко. Бо я завжди буду з неба слідувати предки.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Ми створили для вас найсучаснішу мережу в області з широким спектром телекомунікаційних послуг. Цифрове телебачення, телевізійні канали високої якості, високошвидкісний інтернет, цифрові канали зв'язку, телефонія, регіональна мережа «Нетгруп», мережа твого міста.
4: Телефон у Калуші 70-110.
5: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на сьогоднішній день, середу 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 20%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
3: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Калуш.

0: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
1: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
5: Реклама на Калуш FM.
6: На них дивляться з захопленням. На них хочуть бути схожими. Про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
7: На часі програма «Імперія шоу-біз». Шановні радіослухачі, у студії Христина Побігун. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що співак Хас, ведучий караоке на Майдані, переніс серію операцій і приголомшив своїм діагнозом. Так, співак відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, через які був змушений поставити кар'єру на паузу. Тривалий час артист не з'являвся на сцені, що неабияк стривожило його прихильників. Як виявилося, причина у складному лікуванні. Виконавець має вроджену ваду нирок. І останнім часом проходить тривалий курс операцій. За словами Хас, наразі він фізично не готовий повернутись до активних виступів і вже переглянув підхід до роботи. Артист пояснив, що рішення піти зі сцени визрівало поступово. Попри аншлаги та повні зали, він відчував, що більше не може продовжувати у звичному ритмі. Спершу через психологічні і моральні причини, а згодом і через фізичний стан. Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солдаути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так погано продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини – психологічні, моральні, а потім вже і фізичні – по стану здоров'я, додав зірка. Тож бажаємо йому якнайшвидшого одужання і слухаємо на завершення програми його трек «Тече ріка».
8: Тече ріка, несе туман, з матери.

0: з материка, починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: На них дивляться з захопленням, на них хочуть бути схожими, про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
2: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
3: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
2: І така інформація звучала на правах реклами.
4: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
2: Що обіцяють нам астрологи на день сьогоднішній? Вітання усім нашим радіослухачам. У студії Світлана Якименко. Овен, сьогодні у вас з'явиться можливість показати свої лідерські якості. Будьте готові до нових викликів і не бійтеся ризикувати. У стосунках важливо слухати і підтримувати партнерів. Телець, ви можете знайти нові способи покращити свої фінансові справи. Ваше терпіння і працьовитість будуть винагороджені. Уникайте конфліктів на роботі, будьте дипломатичними. Близнюки, сьогодні вас можуть очікувати несподівані зустрічі та нові знайомства. Використайте цей день для спілкування і обміну ідеями. Ваш оптиміст приверне до вас позитивні події. Рак. Сьогодні варто звернути увагу на своє здоров'я і благополуччя. Проведіть час з родиною і близькими. Це допоможе вам знайти внутрішній спокій. Уникайте перевантаження і дотримуйтеся режиму. Лев. Ви можете відчути приплив енергії та натхнення. Використайте цей день для реалізації своїх творчих проєктів. Ваша упевненість у собі допоможе вам досягти успіху в будь-яких починаннях. Діва, сьогодні вам варто звернути увагу на деталі у своїх справах. Ваша аналітична здатність допоможе знайти ефективні рішення складних завдань. Не забувайте відпочивати і дбати про своє здоров'я. Терези, ваші дипломатичні навички допоможуть вирішити конфлікти і знайти компроміси. Використайте цей день для спілкування з друзями і близькими. Ваші поради будуть цінними для інших. Скорпіон, ви можете відчути сильне бажання досягти своїх цілей. Ваша рішучість і наполегливість допоможуть подолати будь-які перешкоди. Будьте обережні з фінансовими рішеннями. Стрілець, сьогодні варто звернути увагу на свої мрії і плани на майбутнє. Використайте цей день для саморозвитку і вдосконалення. Ваша допитливість приведе вас до нових знань і відкриттів. Козиріг, сьогодні ваша працьовитість і організованість допоможуть досягти значних результатів у роботі. Зосередьтеся на довгострокових цілях і не відволікайтеся на дрібниці. Підтримуйте гармонійні стосунки з колегами. Водолій, ваші оригінальні ідеї і нестандартний підхід до справ привернуть увагу оточуючих. Використайте цей день для експериментів і нових починань. Ваші друзі та родина підтримають ваші зусилля. Риби, сьогодні вам варто звернути увагу на свої інтуїтивні відчуття і внутрішній голос. Ваша емпатія і співчуття допоможуть підтримати близьких у складних ситуаціях. Приділіть час для медитації та релаксації. Ось таким буде сьогоднішній день. За прогнозами астрологів, не перемикайтесь.
4: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: про їжу та найсмачніші рецепти.
1: Якщо ви полюбляєте вареники, але не хочете витрачати багато часу на ліплення класичних, то пропоную вам приготувати ліниві вареники. Нам знадобиться 400 грамів кисломолочного сиру, 1 яйце, 3-5 столових ложок борошна, 1-2 столові ложки цукру за смаком, дрібка солі, ванільний цукор за бажанням. У глибокій мисці розімніть сир виделкою або перебийте блендером. Додайте яйце, цукор, ваніль і сіль. Добре перемішайте до однорідної маси. Поступово ведіть борошно. Тісто має бути м'яким, трохи липким, але тримати форму. Саме така консистенція забезпечує ніжність страви. Посипте стіл борошном, сформуйте з тіста довгі ковбаски, наріжте їх невеликими шматочками, це і будуть ваші майбутні ліниві вареники з сиру. Закипітіть підсолену воду, обережно опустіть вареники в каструлю, після того, як вони спливуть, варіть ще 2-3 хвилини. Готові вареники дістаньте шумівкою, злегка змастіть вершковим маслом, щоб вони не злипалися. Найкраще вони смакують зі сметаною, медом або варенням. Також популярний варіант – вершкове масло та цукор. Також можна експериментувати з додатками, родзинками, маком або цедрою лимона. Смачного!
0: Гурманія! Все про їжу та найсмачніші рецепти.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленда». Підберемо все, що забажаєте.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі сервіс. Робимо все якісно та швидко.
7: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Калуш FM. Калуш FM.

0: Рада дня.
1: Сьогодні у рубриці «Порада дня» ми поговоримо про те, навіщо у шафу класти лавровий лист. Він має інтенсивний запах і його часто використовують проти молі. І хоча людина не відчуває його різко, у молі нюх значно кращий, тож вона чує його здалеку. Тобто лавровий лист у кишенях пальт або між речами робить шафу менш привабливою для шкідників. Причому не псує речі, не насичує їх отрутою, а працює м'яко та делікатно. Особливо це має сенс там, де лежить вовна, кашемір, хутро, пледи, шарфи, старі пальта та інші речі, які не часто дістають. Бо міль любить темні спокійні місця, де тканину довго не чіпають. Варто взяти 5-7 сухих листочків і покласти у маленький тканинний мішечок або марлю. А коли потрібно покрити велику шафу, то навіть декілька і розкласти його на полицях та між речами. Кожні 3-4 тижні лист треба міняти, бо старий лавр пахне слабко і користі від нього мало. І слід пам'ятати, у шафі має бути сухо, чисто та без залишків їжі. Тобто, якщо ви щось їли, на светр потрапили крихти, а потім ви просто зняли одяг, згорнули та поклали в шафу, то шкідники з більшою ймовірністю з'являться. Це ж саме стосується брудного одягу. Навіть якщо він ще здається вам чистим, але носиться постійно, тоді може приваблювати шкідників своїм запахом. Плюс він після носіння часто вішається ще вологим. Тож для профілактики найкраще працює чистота. Також бажано купити спеціальні чохли та герметичні коробки для одягу, а для контролю можна поставити феромонні пастки, які допомагають зрозуміти, чи є у шафі міль.
0: Порада дня.
2: Радіо Калуш.
3: Голові поколу, коли засинаєш, те, що не змінюєш ти. Обираєш, ніби життя.

FM. На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: «Погода» на радіо «Калуш».
1: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на сьогоднішній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 20%.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
3: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Калуш.

Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.

0: Кафедик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на убудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати, великий вибір сантехніки та комплектуючих, гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095 900 26 32. Разом з «Сахара» створюйте дім, у який хочеться повертатись.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: філіжанки запашної кави, але виявляється, що цей напій є не просто джерелом енергії, а й потужним захистом для нашої нервової системи. Нове масштабне дослідження доводить, що регулярне споживання кави у правильних дозах працює як дієвий чит-код проти емоційного вигорання та тривожності. Дослідники із Фуданського університету, що в Китаї, проаналізували медичні показники понад 460 тисяч людей упродовж 13 років, щоб з'ясувати, який саме улюблений напій мільйонів впливає на настрій. Результати приємно здивували фахівців. З'ясувалося, що існує ідеальна щоденна доза від 2 до 3 чашок загалом до 1 літра, яка гарантує найнижчий ризик розвитку депресії та стресових розладів. Секрет такого вражаючого антистресового ефекту криється в здатності біоактивних сполук кави знімати запалення та стимулювати вироблення дофаміну – нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення. Проте науковці суворо наголошують на необхідності дотримуватися золотої середини. Адже споживання понад 5 чашок кави на день дає абсолютно протилежний результат і лише посилює панічні стани. Тож ідеальний рецепт щоденної продуктивності та гарного настрою виявився напрочуд простим та доступним. Головне правило для всіх кавоманів – насолоджуватися напоєм свідомо, не перетворюючи корисну звичку на залежність, яка перевантажує нервову систему. Тож будьте здоровими і ніколи не хворійте.
1: Територія твого здоров'я
2: на радіо Калуш.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуша ФМ». І сьогодні в програмі названо топ-10 найбезпечніших електромобілів для сімей у 2025 році. А тим часом відомий автобренд відродять після 14 років відсутності на ринку. Про це і не тільки, далі детальніше. Поїхали!
2: «Автопро».
0: Електромобілі стають все популярнішими у сімей завдяки більшому, простому, кращому запасу ходу та меншій кількості проблем з обслуговуванням. Однак безпека завжди залишається на першому місці при виборі машини. Нещодавнє дослідження показало, які електромобілі найбезпечніші для сімей у 2025 році. Оцінювали їх за рівнем аварійності, сумісності з дитячими сидіннями та міськістю. Найкращий автомобіль у цьому списку – Audi Q7, який отримав найвищий бал за безпеку та низький рівень аварії. За ним йдуть Honda Pilot і Subaru Ascent, які теж хороші за безпекою та ціною. Hyundai Palisade та Infiniti QX60 також у топі, поєднуючи безпеку та зручність для сім'ї. У списку також опинилися Honda Odyssey, Mazda CX50 і Tesla Model X, які показали хороші результати з безпеки. Завершують список Acura MDX та BMW X1.
2: «Автопро».
0: Компанія Ferrari вже готова представити свій новий електромобіль. Електрика для компанії – це непросте завдання, особливо з огляду на очікування шанувальників, які звикли до характерного звуку та динаміки класичних моделей Ferrari. Щоб зберегти фірмовий характер автомобіля, Ferrari розробила віртуальне перемикання передач, що дозволить імітувати відчуття близькі до керування традиційним автомобілем. Крім того, Ferrari працює над системою створення звуку. За даними швигунських відеозаписів, електромобіль видає глибокий басовий рик, що нагадає звучання бензинового двигуна. Офіційна прем'єра електрика очікується цього року. Поки невідомо, наскільки нова концепція сподобається шанувальникам марки, але Ferrari явно налаштовані зберегти емоційну складову своїх автомобілів навіть в епоху електромобілів.
2: «Автопро».
0: В Іспанії відновлюють бренд Сантана, який припинив існування у 2011 році через банкрутство. Перші зображення нової моделі вже з'явилися у мережі. Відродження марки займається спільне китайсько-японське підприємство. Виробництво нових автомобілів планують розгорнути у місті Лінарас на колишньому заводі Сантана, де раніше виготовляли позашляховики. На тизерах видно, що першою моделлю відображеного бренду є рамний пікап Сантана. У цьому немає нічого дивного, адже і компанія Сантана Мотор раніше випускала подібні авто, і Ченчжоу Нісан має широку лінійку пікапів.
2: «АвтоПро».
0: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
2: «АвтоПро».
1: «Калуш ФМ».

0: Реклама
1: на 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
3: Щось ти в свою речі зачастив.

0: Світ меблів Лір, село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
4: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
5: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Олесі Українки, 38.
6: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниці косметики та парфумів. Район Піточок.
1: Реклама на Калуш FM.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти. Кожен день гинуть діти, ми точно зійшли з орбіти.
1: Погода на радіо Калуш.
2: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Ми з вами говоримо про погоду на сьогоднішній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від 20 до 30 градусів із позначкою плюс. Вітер змінних напрямків 3-4 метри на секунду. Вологість повітря 20%.
1: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
4: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
5: Калуш FM.

0: Радіо Калуш.
1: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
2: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Час новин у студії Світлани Якименко. І далі про таке. Росія атакувала Україну балістикою. Знешкоджено 89 дронів. Калузька громада у Скорботі провела в останню путь двох героїв-воїнів Андрія Стефанєва та Юрія Стасюка. У Калузькому ліцеї номер 10 стартували уроки у зеленому класі. Далі про це докладніше. У ніч на 6 травня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Ростовської області, однією керованою авіаційною ракетою «Х-31» із повітряного простору Курської області, а також 108 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків. Брянська, Курська, Мілерово, Російська Федерація, тимчасово окупованої території Донецька та Гвардійського, тимчасово окупована територія Криму. Повітряний напад відбивали авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною збито, подавлено 89 ворожих БПЛА на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на одній локації. Повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Калузька громада у глибокій скорботі провела в останню путь двох воїнів-героїв Андрія Стефанєва та Юрія Стасюка. Андрій Стефанєв народився у Калуші 7 вересня 1986 року. Тут навчався в школі, згодом у ПТУ номер 7, де здобув професію електрозварювальника. Створив сім'ю, в якій народився син. Проте доля склалася так, що подружжя розлучилося, працював на робітничих посадах. До війська Андрій Стефанєв був призваний 30 вересня 2024-го. Вірно і самовіддано служив навідником 1-го механізованого відділення, 5-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону однієї з військових частин. У грудні 2024-го зв'язок з воїном обірвався. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Рідня чекала, що воїн повернеться живим, проте, на жаль, сталося інакше. Офіційно підтверджено, що Андрій Стефанєв загинув у бою на Донеччині 22 грудня 2024-го. Юрій Стасюк народився 14 листопада 1989-го у Долині, проте в юному віці переїхав до Калуша. Цікавився історією, географією, займався спортом. Навчався в Калузькій школі номер 5, згодом в Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу. Працював на товаристві «Карпатнафтохім». Був призваний на військову службу за контрактом 18 березня 2024-го. Служив стрільцем, помічником гранатометника десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин. Загинув на Донеччині 19 травня 2024-го. Тільки зараз родина дочекалася воїна на щиті. Полеглих захисників похоронили на Алеї Слави міського кладовища. У Калузькому ліцеї номер 10 розпочали проведення уроків та тематичних заходів «Просто неба» у новій освітній локації «Зелений клас». Облаштування простору стало можливим завдяки участі закладу у міжнародному проєкті «Ми всі в одній команді» у боротьбі з булінгом румунських та українських школах у межах програми «Інтерект Next Румунія Україна». У рамках ініціативи «Класи під відкритим небом» ліцей отримав необхідне обладнання для організації навчального процесу на свіжому повітрі. Днями в зеленому класі встановили всі необхідні конструкції та провели перші заняття. Новий формат уроків отримав схвальні відгуки як від учителів, так і від учнів. Наразі все. Далі блок реклами.
0: Реклама
1: на 107.4 FM.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
4: L-Design – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
5: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
8: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066 926 9468. 066 926 9468.

0: цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про те, що на Волині росте унікальний ліс, де сосни вигинаються у петлі та спіралі. Причини цього явища досі не мають однозначного пояснення. Для Волинського Полісся ліс – це звичайна частина життя, втім навіть тут трапляються місця, які вибиваються з уявлень про типову природу. Так, у межах Шацького національного природного парку поруч із звичними лісами можна натрапити насправді аномальні місця, зокрема кошарки. Шарський ліс із викривленими соснами. Головна особливість цієї ділянки – форма дерев. Сосни тут не ростуть рівно вгору. Їхні стовбури вигинаються у спіралі, петлі та арки. І це не поодинокі дерева. Це цілий масив, який виглядає так, ніби ліс застиг у русі. Чому дерева ростуть саме так, досі точно невідомо. Є різні припущення, вплив геомагнітних полів, особливості піщаних ґрунтів, генетика або природні процеси, які складно зафіксувати. Поки що це явище залишається загадкою і темою для досліджень. Подібні викривлені дерева можна зустріти і в інших частинах Волині, але саме Кошарський ліс вирізняється своїм масштабом і цілісністю. Це місце досі залишається відкритим питанням для науки і водночас нагадує, що природа не завжди працює за зрозумілими правилами. Цікаві факти.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Цей день в історії. Машина часу.
1: 6 травня на календарі сьогодні в Україні відзначається День піхоти, а також Міжнародний день без дієт. Цього дня, 1686-го, Московія та Річ Посполита уклали вічний мир, за яким Гетьманщина була поділена між Московським царством та Річчю Посполитою, а частина центральних земель повинна була стати безлюдною. 1833-го у США було зроблено перший сталевий плуг, 1840-го Великобританія випустила свою першу поштову марку, однопенсову королеву Вікторію, чорне пені. 1872-го у Англії засновано футбольний кубок. 1889-го в Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі. 1953-го американський хірург Джон Гіббон першим успішно застосував штучне серце легені. 1987-го на літаку Ан-124 встановлено світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту 20 150 км 920 метрів. 1991-го український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 метрів і 7 сантиметрів. І 1992-го прийнято Конституцію Республіки Крим. Ось таким було 6 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107.4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Федик.
1: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 893-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
2: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
3: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: погода на радіо Калуш.
1: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на сьогоднішню середу, 6 травня. Температура повітря від 29 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 19%. Вітер переважатиме південний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 6 травня підіймалися 1968 року. Тоді було зафіксовано 31 градус тепла. Мінімально опускалися 2014-го до -2.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: «Калуш FM».

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією як Кості, приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мегарозпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
4: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
5: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус». Тільки найкраще. І тільки для вас.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Калуш FM.

0: собою вела позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Техноньюз». «Техноньюз». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Техноньюз». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700 XT із 16 гігабайтами оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98. На Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton. Калуш FM.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
5: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
1: Реклама на Калуш FM.
6: ТДР презентує гід на обрій.
7: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
6: Гід на обрій.
7: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити, щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний, і іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття життя, себе, інших та любові.

0: Селяві від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Калуш ФМ.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Час новин у студії Світлана Якименко. На студійному годиннику 12 година і 2 хвилини. І далі про таке. У Калуші за тиждень зафіксовано 67 порушень правил паркування. Учні Калузького ліцею номер 2 зібрали понад 3,6 тисячі гривень на допомогу українським захисникам. Пожежу в Небилові не могли загасити цілу ніч. Загоряння ліквідували лише вранці. Далі про це докладніше. З 28 квітня по 5 травня інспекторами сектору паркування відділу муніципальної інспекції управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради проводилося щоденне інспектування території міста з метою виявлення порушень правил зупинки та стоянки транспортних засобів. У результаті перевірок було складено 67 адмінматеріалів, зокрема 13 за частиною першою статті 122-ї Кодексу України про адмінправопорушення, 50 за частиною 3 статті 122 КУПАП та 4 за частиною 6 статті 122 КУПАП. Інспектори з паркування наголошують, дотримання правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки є обов'язковим для всіх учасників дорожнього руху та безпосередньо впливає на безпеку і комфорт у місті. Учні 8 А та 8 Б класів Калузького ліцею номер 2 долучилися до благодійної ініціативи у межах вивчення курсу підприємництва та фінансової грамотності. Під час опрацювання тем «Культура благодійності» та «Бути добродійником-добродійницею» школярі не лише засвоїли теоретичні знання, але й застосували їх на практиці. Завдяки свідомості, небайдужості та активній позиції учнів вдалося організувати благодійний збір, у межах якого зібрали 3641 гривню 50 копійок. Кошти передали волонтерам ВПО «Мурашки» для закупівлі матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. У ліцеї зазначають, що така ініціатива є прикладом того, що навіть невеликі кроки можуть призводити до вагомих результатів. Учні продемонстрували вміння відповідально ставитися до коштів, планувати витрати та використовувати свої знання задля допомоги іншим. Увечері 5 травня у Небилові Перегінської громади виникла пожежа. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області. Площа становила 1 гектар. Як повідомила речниця головного управління ДСНС в області Христина Перцович, горіла лісова підстилка. Вчора ввечері пожежу локалізували, втім рятувальники гасили її цілу ніч. І лише вранці 6 травня загоряння вдалося ліквідувати. Окрім цього, 5 травня пожежі сухої трави виникали у Вовчинцях та Миколичині. Обидві пожежі ліквідували. Наразі все. Далі прогноз погоди.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики на сьогоднішню середу, 6 травня. Температура повітря від 29 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 19%. Вітер переважатиме південний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 6 травня підіймалися 1968 року. Тоді було зафіксовано 31 градус тепла. Мінімально опускалися 2014-го до -2.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: претензії. Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Друзі, чуємось з вами на екваторі тижня, адже маємо середу. В обідній час чуємось на хвилях 7.4 та 104 FM у програмі «Без ілюзій». Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи насправді скло – це дуже повільно текуча рідина. Також дізнаємося про те, як же зрозуміти, що з навчання жодної користі ми не отримуємо. Тож про це далі більше.
1: Без ілюзій. Правда про світ і про себе.
2: Радіо Калуш.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: «Л-дизайн» – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. «Л-дизайн» – це найбільший вибір тюлеїв, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
3: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
4: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
5: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
6: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
5: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
6: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».

0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Друзі, у рубриці «Факт проти міфу» ми сьогодні говоримо про скло. Адже поширений міф говорить таке. В старовинних будівлях скло у вікнах внизу товстіше, тому що за століття вони натекли під дією сили тяжіння. Насправді це помилка. Скло при звичайних температурах – це аморфне тверде тіло. У нього немає кристалічної решітки, але й текти воно не може. Нерівності старовинних вікон пояснюються старовинною технологією їх виготовлення. Методом місячного скла. Майстри видували велику бульбашку, яку потім розрізали і розкатували у площину. Виходили листи різної товщини з характерними оптичними спотвореннями. Встановити таке скло більш товстим і важким краєм вниз було логічно і безпечно, що і створювало так звану ілюзію стікання.
0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: Радіо Калуш. Радіо Калуш. Радіо
0: Калуш. Калуш

0: Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. У рубриці «Ключ до себе» сьогодні ми з вами говоримо про те, шановні радіослухачі, як зрозуміти, чи навчання втрачає для вас сенс. Отож, щоразу, коли ви плануєте пройти черговий курс чи вебінар, запитайте себе, чи використовую я ті знання, які уже маю? Яку мою потребу закриває це навчання? Чи співвідноситься воно з моїми цілями? Це навчання справді потрібне мені зараз? Чи це спосіб заспокоїтися? Що зміниться в моєму житті після завершення цього навчання? І чи я йду навчатися, бо мені цікаво, чи тому, що боюся відстати від інших? Якщо відповідей немає або вони розмиті й неясні, це може бути знак, що вам потрібно утриматись від чергового курсу чи вебінару. Що робити замість постійного навчання, а ми поговоримо з вами вже в наступному виході рубрики «Не пропустіть». Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання.
1: Об'єднаний ефір. Радіо «Калуш» та «Радіо Шанс».

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
5: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати. Буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш. Проспект Лесі Українки, 38.
6: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниця косметики та парфумів, район Піточок.
1: Реклама на Калуш FM.
7: Без ілюзій.
3: Правда про світ і про себе.
8: Добігла завершення програма «Без ілюзій». Для вас тоді працювала я, Христина Побігун. Дякую всім за увагу, друзі. Не прощаюся. Сьогодні будемо чутися в вечірньому ефірі. А наразі слухаємо Олену Тополю і її трек «Я ріка, я вогонь».

0: погода на радіо Калуш.
1: Ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики. На сьогоднішню середу, 6 травня, температура повітря від 29 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 19%. Вітер переважатиме південний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 6 травня підіймалися 1968 року. Тоді було зафіксовано 31 градус тепла. Мінімально опускалися 2014-го до -2.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
2: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Радіо Калуш. Радіо Калуш.

0: Єдина на ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Доки запало, душі не згас ще, доки не втратив останній шанс. І коли завтра

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у своє речі зачастив.

0: виробник меблів «Лір», село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.

0: Марка Федик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: Від сумок і валіз. Бере більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Радіо Калуш.

0: про прем'єри у світі кіно та незабута класика кінематографу у «Кінопошуку».
1: Від сьогодні на Prime Video став доступний другий сезон серіалу «Цитадель». У центрі сюжету – подружжя агентів глобальної шпигунської мережі. «Цитадель», чия пам'ять була стерта. Через 8 років вони живуть кожен своїм окремим життям, під новими іменами, не пам'ятаючи нічого про своє минуле. Але їм довелося все згадати, щоб дати бій злочинному синдикату, з яким їх поєднує давня історія протистоянь. Головні ролі у серіалі виконали Річард Медден, вічні «Рокетмен» серіал, «Гра престолів» та Пріянка Чопра, «Матриця Воскресіння» серіал «Квантіко». Другий сезон налічує 7 епізодів, усі вони вийдуть одночасно. А от завтра на Netflix стане доступний фільм «Легенди». За сюжетом цього напруженого шоу, заснованого на реальних подіях, у 1990-х в розпал боротьби з наркотиками у Великій Британії групу звичайних митників, ненавчених шпигунству, відправили працювати під прикриттям до низки найнебезпечніших банд. Головну роль у серіалі виконав англійський актор Том Берг, відомий за фільмами «Фуріоза», «Шалений Макс», «Сага», «Диво», «Операція Чорний Кейс». Перший сезон налічуватиме 6 епізодів. Усі вони вийдуть одночасно.

0: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
4: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
5: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус». Тільки найкраще. І тільки для вас.
6: Реклама на Калуш FM.
7: Радіо Калуш.

0: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
1: У сезоні весна-літо 2026 штани Капрі отримали свою хвилину слави і в комфортних та витончених міських штанних образах, і в сміливих стилізаціях модниць. Капрі – самодостатня річ. Часто їх можна доповнити лише топом та взуттям, щоб отримати довершений комплект. Отож, шановні леді, ми чуємося з вами у програмі «Модна краля». Мене звуть Христина Побігун. І далі обговоримо три найпростіші стильні образи з Капрі на зараз та на літо 2026, які варті повторити.
0: Модна краля.
1: Шановні леді, хіба не диво, що чорні Капрі схожі на спортивні велосипедки цього сезону і з легкістю справляють враження класичного одягу? Найпростіше поєднання цієї весни – це чорні Капрі, біла футболка та бежевий оверсайз-жакет. Взувайте до них ошатну пару, як-от елегантні в'єтнамки на підборах, балетки чи лофери. Також одним із популярних стилістичних правил зараз є поєднання в одному образі двох великих трендів. Саме цей варіант пасуватиме ще прохолодним весняним дням, коли верхній одяг є обов'язковим. Довгий тренч чи його коротка модель у тандемі з білою майкою та капрі мають зібраний та навіть святковий вигляд. Особливо, коли капрі доповнені акцентними рюшами, а класичні лофери – шкарпетками. Ну і на сам кінець, шановні леді, коли образу з капрі хочеться додати характеру, нехай саме низ і буде особливим. Це можуть бути капрі з принтом полька-дот або картата модель у стилі 60. Чи капрі з деніму, які мають більш бешкетний настрій, ніж класична чорна модель. Але однозначний висновок у сьогоднішній програмі ми можемо зробити такий. Капрі продовжують бути гострим трендом, тож обов'язково поповніть ними свій гардероб.
0: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
2: Калуш ФМ.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: 14 година, 2 хвилини, час новин у студії Світлани Якименко. І далі про таке. Росія зірвала режим припинення вогню та вже здійснила 1820 порушень режиму тиші. Профільна комісія розглянула присвоєння почесних звань, зміни до соціальних програм та освітню співпрацю громад. Фахівці різних сфер навчають молодь казати «ні». Об'єднані заради безпеки. Далі про це докладніше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на цей день констатуємо, що російська сторона зірвала режим припинення вогню і що загалом на 10-ту ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. Після вчорашніх жорстоких ударів проти наших міст і громад Дніпра, Запоріжжя, Краматорська та інших, російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли і цієї доби, написав Зеленський у соцмережах. З його слів, на всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч та ранок. Загалом, зокрема, сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже 90, зазначив Зеленський. Були й ракетні удари. Наразі 1820 порушень режиму тиші, обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари та застосування дронів, повідомив Зеленський. І наголосив, що Росія має закінчити свою війну, що триває зараз, навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком більшості росіян. Росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера та обрати мир. Під головуванням депутатки Тетяни Будзан відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики. У ході засідання депутати розглянули низку важливих питань порядку денного. Зокрема, опрацьовано питання щодо присвоєння звання почесний громадянин Калузької міської територіальної громади. Відзнаку запропоновано присвоїти за збереження фольклорної спадщини та розвиток культури громади, а також посмертно полеглим захисникам України. Окрім цього, відзначення передбачено і за вагомі професійні досягнення, що сприяли розвитку громади. Окрему увагу члени комісії приділили питанням охорони здоров'я, освіти та соціального захисту. Крім того, депутати розглянули питання укладення меморандуму про співпрацю з військовою частиною, оновлення положень про структурні підрозділи міської ради та експертні висновки з економічних питань. За результатами засідання з усіх розглянутих питань напрацьовано рекомендації для подальшого розгляду на сесії Калузької міської ради. У Калузькому ліцеї номер 2 відбулася інтерактивна бесіда з учнівською молоддю, присвячена актуальним соціальним проблемам, протидії булінгу, домашньому насильству та гендерно зумовленому насильству. Захід провели заступник директора Калузького міського центру соціальних служб, тренерка національної тренерської мережі ГО «Ластрада Україна» Уляна Бялик, практична психологиня Тетяна Бедрій та юрист Калузької філії безоплатної правничої допомоги Орест Жидан спільно із офіцером освітньої безпеки Тетяною Курилів та соціальною педагогинею Оксаною Породько. Під час інтерактивної бесіди учні активно долучалися до обговорення, аналізували життєві ситуації та вчилися розрізняти поняття булінгу, домашнього та гендерно зумовленого насильства. Фахівці пояснили, які дії вважаються насильством, як правильно реагувати у складних ситуаціях і куди звертатися за допомогою. Наразі все. Далі прогноз погоди. Відтак, Макс Барських, колишній.
0: Погода на Радіо Калуш.
1: Ясно. ясну погоду з незначною хмарністю прогнозують нам синоптики. На сьогоднішню середу, 6 травня, температура повітря від 29 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 19%. Вітер переважатиме південний до 5 метрів за секунду. За останні 130 років максимально стовпчики термометра 6 травня підіймалися 1968 року. Тоді було зафіксовано 31 градус тепла. Мінімально опускалися 2014-го до -2.
2: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
0: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
5: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі сервіс. Робимо все якісно та швидко.
6: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: Сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: І сьогодні про мудрість та життя. У старця запитали про одного чоловіка, чи багатий він. «Не знаю», – відповів той. «Мені лише відомо, що в нього багато грошей». Значить, він багатий? Бути багатим і мати багато грошей – не одне і те ж, відповів старець. По-справжньому багатий лише той, хто цілком задоволений тим, що має. Той же, хто намагається мати більше за те, що має, бідніший за того, хто нічого не має, але при цьому задоволений своєю долею.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі Зіною Сваровських.
1: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші». В «Меблі від Міші» ти скоріш завітай. І меблі під стиль хочеш обирай. Великий вибір і низькі ціни. Маємо все в магазині. Мережа магазинів «Меблі від Міші» працює на замовлення та за індивідуальним проєктом. Знижки на матраці – 40%, на шафи-купе – 10%, на дивани – 5%. Чекаємо вас з адресами вулиця Виниченка, 6 та Дзвоневська, 5. Давай, хутенько приїжджай. Додому меблі вибирай.
2: Інформація про нашого партнера прозвучала на правах реклами.
1: Радіо Калуш.

0: Дед Юра, коло мура.
1: Культура.
0: Пише си література.
1: Культура.
0: Постоле на ноги узула.
1: Культура.
0: Ткани ліжнику гуцула.
2: Єпара і зерно. Це не бата і будонет.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Марка Федик.
1: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
2: Реклама на Калуш FM.
1: Радіо Калуш.

0: смачне для справжнього українського гурмана. Усмачно.ua.
1: Ви любите вареники? А чи куштували вареники з квасолею? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. Нам знадобиться для тіста 0,5 кілограма борошна, дрібка солі, 30 мл соняшникової олії, 200 мл води та 50 грамів вершкового масла. Для начинки 500 грамів білої консервованої квасолі, 1 рібчаста цибулина, сіль та чорний мелений перець за смаком та 50 мл соняшникової олії. Просійте борошно, додайте сіль, рослинну олію, теплу воду і замісіть тісто. Накрийте рушником і дайте постояти 20-30 хвилин. Консервовану квасолю пропустіть через м'ясорубку, цибулю очистіть, подрібніть і обсмажте на олії до рум'яності. Змішайте квасолю, цибулю, посоліть, поперчіть та перемішайте. Розкатайте тісто на посипаній борошном поверхні. За допомогою склянки зробіть кружечки. На кожне кружальце кладіть ложку начинки та ліпіть вареники. Подавати гарячі вареники. Вареники можна зі сметаною, олією чи вершковим соусом. Смачного!
0: Про все смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є фастфуд 911.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Калуш FM.

0: Місцеві та світові спортивні новини на хвилях Калуш FM.
1: Спортивні новини стартують на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM у студії Світлана Якименко. І далі про таке. Шахтар націлився на українця з Польщі. Нападник київського «Динамо» обійшов Ламіна Ямала у світовому рейтингу. Збірна України поступилася Португалії у спарингу з пляжного футболу. Далі про це докладніше.
0: Спорт Ньюз.

Це щонайменше 6 мільйонів євро. Український хавбек виступає на позиції опорного півзахисника. У поточному сезоні він провів 31 матч у всіх турнірах. На рахунку 25-річного Івана Жаліска 6 забитих м'ячів і 5 результативних передач. Українець є одним із ключових гравців польського клубу, що викликало інтерес з боку Шахтаря. Крім того, Шахтар знову цікавиться бразильським талантом Габріелем Меком із Греміо. Атакувальний півзахисник Греміо вже був на радарах гірників, але тоді бразильці відмовилися продавати 18-річного футболіста. Український форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко став найефективнішим молодим футболістом світу за версією авторитетної аналітичної організації CIS. Нападник київського «Динамо» очолив рейтинг гравців до 21 року. Український форвард продемонстрував найкращий показник серед усіх футболістів топ-50 ліг – 1,07 результативної передачі в середньому за 90 хвилин. До цього показника входять забиті м'ячі та гольові передачі, що робить показник Пономаренка найкращим серед гравців до 21 року. Друге місце в рейтингу посів вінгер Барселони Ламін Ямаль із показником 1,01. Третю позицію розділили одразу два футболісти – Андрій Костич із «Партизана» та Мілан Рехуш із «Кошице», які мають по 0,92 результативної дії в середньому за матч. До десятки також увійшли представники

31 грудня 2028 року авторитетний статистичний портал «Трансфермаркет» оцінює гравця у 6 мільйонів євро. Чоловіча збірна України з пляжного футболу невдало розпочала серію товариських матчів проти збірної Португалії з пляжного футболу, поступившись із рахунком 3-5. У складі синьо-жовтих найактивнішим був Микита Левченко, який відзначився двома забитими м'ячами. Ще один гол до свого активу записав Денис Дуков. Поєдинок відбувся у португальській Ерісейра, де команди проводять навчально-тренувальний збір. Вже сьогодні суперники знову зустрінуться у повторному контрольному матчі. Раніше команда під керівництвом Андрія Євдокимова провела два спаринги проти збірної Естонії з пляжного футболу, в яких здобула перемоги з рахунками 3-2 та 7-4, готуючись до старту нового сезону Євроліги. Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтеся завжди активними та ніколи не здавайтеся. Спорт-ньюз.

0: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
0: Ясну погоду обіцяють нам синоптики на другу половину середи, 6 травня. Температура повітря від 30 градусів тепла в день до плюс 21 ввечері. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 13%. Вітер переважатиме південно-східний до 5 метрів за секунду. Наші пращури помітили, якщо погода цього дня безвітряна, до гарного врожаю. Сонце сьогодні зайде о 20:45.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо.
4: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».
5: Ми світла мовчим, з нами це правда вночі. Я впізнаю свій почерк, закривай штори. Дощить, розлитий змія безвіз. Ти пробиваєш до сліз. Я просто хочу сказати, що в цьому вже зовсім не

0: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: L-Design – це не просто штори, не просто салон у Калусі. L-Design – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр, інтер'єр.
2: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
4: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А, проспект Лесі Українки, 15Г, вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
5: Реклама на Калуш FM.
0: Калуш FM.

0: них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Друзі, чуємося у програмі «Новини шоу-бізнесу». Мене звуть Христина Побігун, і сьогодні поговоримо з вами про те, що відомий український співак Нікіта Кісельов розповів, якою насправді є Тіна Кароль. Адже у нього з артисткою стартував творчий тандем і почалась робота над спільною піснею. Історія почалась з імпульсивного кроку артиста. Він вирішив переосмислити відому композицію Тіни Кароль і переклав її без попередніх дозволів. Фрагмент запису одразу з'явився в мережі і швидко привернув увагу аудиторії. Реакція слухачів виявилася настільки активною, що ім'я співачки почало масово відмічати в коментарях. Саме це й стало поворотним моментом у розвитку подій. Насправді все сталося спонтанно. Я з нахабних спочатку переклав пісню, записав фрагмент і виклав в інтернет без жодних домовленостей. Люди почали масово позначати Тіну в коментарях, і вона написала: «Давай робити, мені подобається», заявив артист. Після цього між артистами зав'язалася активна робота. Вони майже два тижні перебували на постійному зв'язку, обговорюючи звучання та деталі майбутнього треку. Кісельов зізнається, що для нього це був не лише творчий, а й навчальний досвід. Він уважно спостерігав за роботою Тіни Кароль і підкреслює її високий професіоналізм. Я б не сказав, що вона жорстка. Вона дуже професійна і максимально включена в процес. Ділиться музикант. А ми слухаємо його останній трек, а саме версію артиста під назвою «Вівтар».

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.
5: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: Марка Федик. Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 04.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Новини 16-ї у студії Світлана Якименко. І далі про таке. У Калузькій громаді оновили білборди про полеглих захисників. Виконавчий комітет Калузької міської ради ухвалив рішення щодо вивезення відходів. У Калузькому ліцеї номер 10 стартували уроки у зеленому класі. Далі про це докладніше. На в'їздах до Калузької громади оновлено інформаційні білборди, присвячені полеглим героям. Зокрема, у селі Вістова розміщено білборди з інформацією про Андрія Анатолійовича Царевича та Валентина Ігоровича Андрусєва. У селі Піло встановлено інформаційні площини, присвячені Валерію Ігоровичу Надвірнянському та Руслану Миколайовичу Гаврилюку. Оновлення відбувається кожні 2 тижні. В громаді розміщують нові матеріали про полеглих українських воїнів. Ініціатива реалізовується Калузькою міською радою спільно з КП «Міський інформаційний центр» у межах соціального проєкту «Вшанування пам'яті захисників». Відбулося засідання виконавчого комітету Калузької міської ради. Члени виконкому затвердили протоколи засідань конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових відходів на території Калузької міської територіальної громади. За результатами конкурсу переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко-Прикарпаття». Нагадаємо, до участі в конкурсі подалися 2 підприємства – «Еко-Прикарпаття» та товариство «Фаун» із Коломиї. Далі Калузькою міською радою буде укладено договір із переможцем терміном на 5 років. Надалі виконавчий комітет має установити тарифи на основі поданих конкурсних пропозицій, підкріплених відповідними розрахунками. У Калузькому ліцеї номер 10 розпочалося проведення уроків та тематичних заходів «Просто неба» у новій освітній локації «Зелений клас». Облаштування простору стало можливим завдяки участі закладу в міжнародному проєкті «Ми всі в одній команді» у боротьбі з булінгом у румунських та українських школах у межах програми «Інтерек Next Румунія-Україна». У рамках ініціативи «Класи під відкритим небом» ліцей отримав необхідне обладнання для організації навчального процесу на свіжому повітрі. Днями у зеленому класі встановили всі необхідні конструкції та провели перші заняття. Новий формат уроків отримав схвальні відгуки як від учителів, так і від учнів. Наразі все. Почуємось.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Ясну погоду обіцяють нам синоптики на другу половину середи. 6 травня температура повітря від 30 градусів тепла в день до плюс 21 ввечері. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 13%. Вітер переважатиме південно-східний до 5 метрів за секунду. Наші пращури помітили, якщо погода цього дня безвітряна, до гарного врожаю. Сонце сьогодні зайде о 20:45.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
2: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо.
3: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.

0: територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
2: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» про 5 натуральних способів очищення судин від холестерину. Вони доступні для кожного, зазначають медики. Перший з них – відмова від трансжирів. Виключить з раціону продукти, до складу яких входить частково гідрогенізована олія. Найчастіше вона зустрічається у випічці, маргарині, кондитерських виробах та низькоякісній молочній продукції. Спосіб другий – скорочення споживання насичених жирів. Основними джерелами насичених жирів є жирні молочні продукти та червоне м'ясо. Вони сприяють підвищенню рівня поганого холестерину. Спосіб третій – вживання продуктів з рослинною клітковиною. Харчові волокна перешкоджають поглинанню холестерину. Вони містяться в бобах, вівсі, капусті, грушах, яблуках та баклажанах. Спосіб четвертий – споживайте омега-3. На рівень холестерину безпосередньо жирні кислоти омега-3 не впливають. Вони водночас покращують стан кровоносних судин та знижують тиск. Джерелами омега-3 є оливкова та льняна олія, волоські горіхи, оселедець, скумбрія та інша жирна риба. І спосіб п'ятий – помірне вживання алкоголю. Чоловікам можна вживати щодня не більше 3 одиниць алкоголю, жінкам – 2 одиниці. Під однією одиницею слід розуміти 200 мл міцного пива, 1 келих вина чи 10 грамів чистого алкоголю. Тому будьте здоровими і ніколи не хворійте.
0: Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
6: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
5: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
6: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
3: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

тихим човником по океану без страху пливе. Наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шах.

0: щодня для автолюбителів і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал «Автопро».
0: Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо Калуш FM. І сьогодні в програмі поговоримо з вами про те, що Hyundai показав перший повністю електричний позашляховик. А тим часом британські оборонні компанії запроваджують обмеження на використання китайських електромобілів. Про це і не тільки далі. Поїхали.
1: «Автопро».
0: Hyundai випустила новий електромобіль Lonic 9, який став першим повністю електричним трирядним позашляховиком бренду. У автівки потужніша батарея, що дає більший запас ходу до 539 кілометрів для базової моделі із заднім приводом. Крім базової версії, є ще 5 комплектацій з повним приводом, починаючи від 62 765 доларів за модель AVD SE. Топові версії Performance можуть коштувати до 76,5 тисяч доларів. Усі покупці зможуть вибрати безкоштовний зарядний пристрій або отримати кредит на зарядку на 400 доларів.
1: «АвтоПро».
0: Європейський Союз планує запровадити нові обмеження для автомобілів старших за 10 років, обґрунтовуючи це необхідністю зниження аварійності. Водночас експерти вважають, що справжня мета полягає у поступовому витісненні старих дизельних машин із доріг. Ініціатива Брюсселя передбачає посилення технічного контролю, що торкнеться мільйонів власників дизельних авто. У таких країнах, як Іспанія та Польща, автомобілі віком понад 10 років уже проходять щорічний техогляд із фіксацією пробігу. Тоді як у Німеччині перевірки проводяться раз на 2 роки за суворішими стандартами. ЄС наполягає, що вік транспорту напряму впливає на кількість ДТП. Хоча критики вважають, такі висновки недостатньо обґрунтованими. Особливу увагу приділено дизельним авто без сажевих фільтрів або з фільтрами, які були демонтовані. Більшість старіших дизелів не спроможні ефективно регенерувати фільтри під час міської експлуатації, а вартість ремонту або заміни може сягати 3000 євро, що часто призводить до їхньої відмови від використання.
1: «АвтоПро».
0: Останнім часом багато оборонних компаній у Британії почали попереджати своїх співробітників, щоб ті були обережнішими із китайськими електромобілями. Кажуть, що вони можуть використовуватися для шпигунства, наприклад, якщо підключати до них телефони або обговорювати робочі справи всередині машини. У деяких місцях навіть просять паркувати такі авто подалі від офісу. Китайські машини зараз стають все популярнішими через симпатичний дизайн і нижчу за конкуренцію ціну. Але разом із цим зростають і побоювання. Один із керівників оборонної компанії розповів журналістам, що вони просто намагаються заздалегідь попередити співробітників і порадити, як бути обережнішими, якщо хтось вирішить купити таку машину. Міністерство оборони заборонило китайське авто на своїх секретних об'єктах, а компанія як Rolls-Royce і B-Systems радять своїм співробітникам не підключати особисті пристрої до машин і не обговорювати в них роботу.
1: «АвтоПро».
0: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.

Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Ніщо не зупинить ідею, час

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні стелі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні стелі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Щось ти в свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
3: Та, розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
2: Виробник меблів «Лір». Село Сваричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
3: З перших рук завжди дешевше.
1: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
4: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи, готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: місцеві та світові спортивні новини на хвилях Калуш FM.
1: Спортивні новини стартують на двох улюблених хвилях 107 та 4 та

0: Піднялася на друге місце в дивізіоні 1А чемпіонату світу 2026 з хокею. Буковинка вдруге поспіль стала чемпіоном України з волейболу. Далі про це докладніше.
1: Спорт-ньюз.
0: УПЛ за допомогою експертів, коментаторів УПЛ ТВ та представників провідних спортивних ЗМІ України визначила найкращу

0: другому таймі. При цьому Турану вдавалося гнучко і вдало керувати складом, давши відпочити багатьом провідним виконавцям перед матчем із Кристал Пелес. Друге місце в опитуванні посів Руслан Ротань завдяки важливій і дуже непростій виїзній перемозі Полісся над Металістом 19-25. Третім з мінімальною перевагою над Віктором Скрипником «Зоря» став Руслан Костишин. Його «Колос» розгромив у гостях Олександрію 3-0.
1: Спорт-ньюз.
0: Збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А, здолавши збірну Франції, учасника Олімпіади 2026-го та найрейтинговішого суперника за останні 20 років, повідомили в Національному олімпійському комітеті України. У Польщі тривають матчі світової першості з хокею. Після успіху у грі із литовцями українці зустрілися з фаворитом турніру. Франція посідає 13-те місце у світовому рейтингу і лише минулого року вибула з еліт. Дивізіону. Окрім того, ця перемога стала реваншем за поразку в олімпійській квалі.

0: закинув Ігор Мерешко, Данило Трахт відправив у ворота суперників переможну шайбу. Ця перемога стала історичною. Востаннє Україна обігрувала Францію на чемпіонаті світу ще у 2004 році з рахунком 6-2. Також це найбільш рейтинговий успіх збірної з 2025-го, коли в елітному дивізіоні українці перемогли Данію. Завдяки цій звитязі Україна набрала 6 очок і піднялася на друге місце у турнірній таблиці після 3 турів. Наша збірна продовжує боротьбу за вихід до елітного дивізіону світового хокею.
1: Спорт-ньюз.
0: Волейбольний клуб «Буковинка» вдруге поспіль здобув золоті медалі чемпіонату України. Чернівецька команда офіційно стала чемпіоном жіночої суперліги України з волейболу сезону 2025-26. Нагадуємо, «Буковинка» – провідний жіночий волейбольний клуб Чернівецької області, який представляє регіон на найвищому рівні українського волейболу.
1: «Спорт-ньюз».
0: Це були всі новини спорту на цю годину. Залишайтеся завжди активними і ніколи не здавайтеся.

0: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
0: Ясну погоду обіцяють нам синоптики на другу половину середи. 6 травня температура повітря від 30 градусів тепла в день до плюс 21 ввечері. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 13%. Вітер переважатиме південно-східний до 5 метрів за секунду. Наші пращури помітили, якщо погода цього дня безвітряна, до гарного врожаю. Сонце сьогодні зайде о 20:45.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо.
4: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Сьогодні у рубриці «Навколо світу» ми поговоримо з вами про те, що спробувати у Львові. Традиційні і незвичні страви з галицької кухні. Львів – це місто з багатою історією, архітектурою та культурою, але не менш відома його кулінарна спадщина. Львівська кухня, вона поєднує українські, польські, єврейські, вірменські та австрійські кулінарні традиції, що робить її надзвичайно різноманітною та цікавою. У попередніх програмах розповідав вам про галицький штрудель, про бурячки, львівські андрути і капусняк. Сьогодні розповім про львівський сирник та пампухи. Львівський сирник – це справжня гастрономічна перлина не тільки Львова, а й всієї України. Він був створений ще в австрійські часи і швидко став популярним серед львів'ян. Головний інгредієнт сирника – це домашній сир, який випікають у ніжному коржі з додаванням родзинок або цукатів. Сирник вважається одним із символів міста, і його можна знайти в багатьох кав'ярнях та ресторанах. Пампухи або пампушки – це традиційна страва, яка найчастіше асоціюється з різдвяними святами у Львові та на Галичині. Ці смачні солодкі булочки, смажені на олії та посипані цукром або наповнені варенням, стали невід'ємною частиною святкового

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленда». Підберемо все, що забажаєте.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
6: Чого авто твоє знову стукає, як барабан?
7: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
6: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
8: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
6: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
8: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
9: Коли любов і майстерність поєднуються, народжується шедевр. Кафе «Радіус». Весь перелік страв на сайті radiuskalush.com. «Радіус». Тільки найкраще. І тільки для вас.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.
10: In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

найвідоміші хіти. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Пісні, які подобаються мільйонам. У рубриці «Music Time». Сьогодні у «Music Time» слухаємо з вами композицію, пісня, яку має виконати чоловік, від Володимира Дантеса та Деми. Володимир Дантес у колаборації з Дема випустив пісню, яку має виконати чоловік. Трек у виконанні Дема артист випадково почув у TikTok і запропонував дівчині заспівати пісню разом. Вона про те кохання, яке вже не повернуте, але яке все ще відчувається в серці. Пісня, яку має виконати чоловік, це та пісня, якої могло не бути. Це щасливий випадок і те, що чіпляє з першого рядка. Вона народилася завдяки TikTok, де я почув Дема, котра так круто відчувала кожне слово. Це було те, що мені треба було почути, і я приєднався. Він, звичайно, від звичайного відео до результату представляємо вам, уточнив виконавець. Друзі, слухаємо пісню, яку має виконати чоловік. Володимир Дантес та виконавиця Дема.

0: собою вела позаземне життя.
1: Відновлено життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.

Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». Друзі, я вас вітаю. З вами Зік, і це «Техноновини». Ну тож, розпочинаємо. «Технонюс». Вчені випадково створили чип, що стабільно працює за температур вищих, ніж лава. Це сталося випадково і може стати одним з найважливіших відкриттів у галузі чипів за десятиліття. У процесі дослідження науковці отримали чип, який стабільно функціонував в режимі температур, які вважаються надвисокими. Тепло було тією ж межею, яка не давала нам будувати електронні пристрої, здатні витримувати екстремальні умови. Електронні пристрої не лише починають знижувати продуктивність за високих температур. Якщо їх піддати впливу понад 200 градусів, вони повністю перестають працювати. Але це може змінитися. Команда університету Південної Каліфорнії, схоже, зламала теплову стелю. У дослідженні вчені розробили новий чип пам'яті, який надійно працював за температури 700 градусів Цельсія. Для порівняння, це гарячіше, ніж розплавлена лава. Пристрій не виявляв жодних ознак відмови. 700 градусів просто ліміт їхнього тестового обладнання. Чи може чип витримати більше, не перевірялося. Це можна назвати революцією. Як їм це вдалося? Чип побудований як маленький бутерброд. Зверху вольфрам, всередині тонкий керамічний шар, знизу графен. Кожній з цих матеріалів сам по собі добре витримує екстремальне тепло. Але магія відбувається на шарі графену. У звичному чипі тепло проштовхує атоми металу крізь керамічний шар, доки обидві сторони не з'єднуються і не виникає коротке замикання. Графен запобігає цьому. Пристрій продемонстрував вражаючу витривалість під час тестування. Він зберігав дані понад 50 годин при 700 градусах без необхідності оновлення. Витримав понад мільярд циклів перемикання за цієї температури і при цьому працював лише від 1,5 вольта зі швидкістю перемикання в десятки наносекунд. Для порівняння, сучасні чипи у смартфонах та супутниках починають деградувати вже після кількох годин при 200 градусів. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: не говоримо про це вголос.
1: Нам потрібно повірити, щоб це зрозуміти.
0: Секретні теми.
1: Відверті розмови.
0: Сенсаційні розкриття.
1: У секретних матеріалах.
2: Сьогодні у секретних матеріалах поговоримо разом із вами про американські... Кардіологи назвали 10 фруктів, які допомагають зміцнити серце. Отже, контроль за харчуванням – це один із найпростіших і найефективніших способів профілактики серцево-судинних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, серцева недостатність, аритмії та гіпертонія. Однак фрукти часто залишаються поза увагою, коли йдеться про турботу про серце. За даними Американської кардіологічної асоціації, вживання певних фруктів позитивно впливає на стан серцево-судинної системи завдяки вмісту клітковини, вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Медики визначили фрукти, які допомагають підтримувати та покращити роботу серця. У цей список увійшли ягоди, такі як полуниця, чорниця, малина, ожина. Вони багаті на антоціани, які знижують ризик ішемічної хвороби серця на 25% та зменшують показники артеріального тиску, особливо у жінок старшого віку. Персики містять калій, що регулює артеріальний тиск і зменшує ризик гіпертонії. Кавун має антиоксидант, лікопін та амінокислоту L-цитрулін, які сприяють кращому кровообігу та зниженню тиску. Грейпфрут знижує рівень холестерину, покращує кровотік завдяки флавоноїдам і вмісту вітаміну С. Продовжимо говорити про 10 фруктів, які допомагають зміцнити здоров'я з вами і завтра у цій же ж програмі.
3: Калуш FM.

0: Реклама
1: на 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: «Л-Дизайн» – це не просто штори. Не просто салон у Калусі. «Л-Дизайн» – це найбільший вибір тюлей, штор та різноманітних аксесуарів. Елітні колекції тканин, системи для римських та японських штор, тюлеві жалюзі, декоративні нитки, всі види карнизів та комплектуючих. Надаємо дизайнерські послуги та втілюємо в життя будь-які ідеї для вашого вікна. Вулиця Підвальна, 2, торговий центр «Інтер'єр».

0: Кафедик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною аварійні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки 82А, проспект Лесі Українки 15Г, вулиця Богдана Хмельницького 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
3: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниці косметики та парфумів. Район п'яточок.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Новини 18-ї. У студії Світлана Якименко. І далі про таке. На фасаді Калузької центральної бібліотеки відкрили інтерактивні меморіальні дошки ще трьом героям. Виконавчий комітет ухвалив рішення щодо розвитку інфраструктури полігону. Учні Калузького ліцею номер 2 зібрали понад 3000 гривень на допомогу українським захисникам. Далі про це докладніше. Учора у Калуші відбулася подія, яка водночас була сповнена болю втрати та непереборної гордості. Відкриття інтерактивних меморіальних дошок трьом відважним героям, трьом синам України, які віддали найдорожче за нашу свободу власне життя – Назарію Гецьку, Миколі Коневичу та Ігорю Сидорку. Завдяки інтерактивному формату кожен, хто зупиниться біля цих дошок, що розміщені на фасаді Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка, зможе ближче пізнати героїв, почути їхню історію та відчути глибину їхнього подвигу. Це живий зв'язок поколінь, який ми не маємо права перервати. Назарію Гецьку було лише 30. Він не шукав легких шляхів і обрав шлях захисника, загинувши на передовій від ворожого удару 15 лютого 2023-го. Микола Коневич був людиною великого серця та тихої сили. Загинув 28 жовтня 2024 року внаслідок поранень, несумісних із життям, отриманих у результаті ворожого обстрілу на Донеччині. Ігор Сидорко боронив батьківщину в лавах однієї з десантно-штурмових бригад на Донеччині. Його серце зупинилося 4 червня 2025-го. Пам'ять про захисників об'єднала громаду, яка вкотре молилася разом за воїнів, дякуючи ухвалені тиші кожному з них за жертовний подвиг в ім'я вільної та незалежної України. Особливо зворушливим моментом став виступ доньки Назарія Гецька Анастасії, яка виконала пісню на згадку про татуся. Мати Назарія Парасковія ділилася спогадами про сина та читала свої авторські вірші. Інтерактивні меморіальні дошки виготовлено та встановлено у співпраці з громадською організацією «Спогади крізь віки». Виконавчий комітет Калузької міської ради ухвалив рішення щодо розвитку інфраструктури полігону. Затвердивши проєктну документацію на будівництво установки для миття коліс автотранспорту на полігоні твердих побутових відходів. Загальна кошторисна вартість проєкту становить 3 мільйони 830 тисяч гривень, з яких майже 2 мільйони 950 тисяч гривень передбачено на будівельні роботи, понад 258 тисяч гривень на інші витрати та близько 623 тисяч гривень – ДВ. Реалізація цього проєкту має сприяти покращенню екологічної ситуації та зменшенню забруднення дорожнього покриття під час виїзду спецтехніки з території полігону, зазначають у Калузькій міській раді. Учні 8 класів Калузького ліцею номер 2 долучилися до благодійної ініціативи в межах вивчення курсу підприємництва та фінансової грамотності. Під час опрацювання тем «Культура благодійності» та «Бути добродійником-добродійницею» школярі не лише засвоїли теоретичні знання, але й застосували їх на практиці. Завдяки свідомості, небайдужості та активній позиції учнів вдалося організувати благодійний збір, у межах якого зібрали 3641 гривню 50 копійок. Кошти передали волонтерам ВПО «Мурашки» для закупівлі матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. У ліцеї зазначають, що така ініціатива є прикладом того, як навіть невеликі кроки можуть призводити до вагомих результатів. Учні продемонстрували вміння відповідально ставитися до коштів, планувати витрати та використовувати свої знання задля допомоги іншим. Наразі все. Почуємось.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Ясну погоду обіцяють нам синоптики на другу половину середи. 6 травня температура повітря від 30 градусів тепла в день до плюс 21 ввечері. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 13%. Вітер переважатиме південно-східний до 5 метрів за секунду. Наші пращури помітили, якщо погода цього дня безвітряна, до гарного врожаю. Сонце сьогодні зайде о 20:45.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
2: Я бачу, ти обрала Дім Паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
0: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Вітаю усіх вечірніх слухачів улюблених хвиль. Ми чуємося у програмі Music Box. Мене звуть Христина Побігун. Сьогодні ми поговоримо про те, що Маша Кондратенко випустила іронічний трек про найкрінжовіші стосунки. А тим часом Карін презентує дарковий поп-блюз про кохання «Сині очі», підсилений відеовиставою однієї акторки. Тож про це далі детальніше. Друзі, Маша Кондратенко готується підкорити серця слухачів своїм новим зухвалим синглом під назвою «Жетем». Ця динамічна, грайлива композиція присвячується усім, хто хоч раз переживав незручні, комічні, а подекуди абсурдні моменти у стосунках. «Жетем» – це не просто пісня, це музичний щоденник, де Маша з притаманним їй гумором та легкістю зібрала весь спектр емоцій від неромантика до шикарного чоловіка, який змушує задихатися від кохання. Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати: «Так, це про мене», коментує реліз артистка, який я ставлю зараз на наших хвилях.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
4: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
5: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати. Великий вибір сантехніки та комплектуючих. Гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095-926-32. Разом з Сахара створюйте дім, у який хочеться повертатись.

Друзі, впевнено крокуємо ефіром хвиль 107.4 та 104 FM і говоримо про співачку Карін, яка презентує нову пісню «Сині очі». Про усвідомлення себе, як частини гри дає пристрасть, але немає майбутнього. Ти все одно приймаєш її правила, бо емоція в моменті солодша за відчуття провини або страх наслідків. Коли гра викликає залежність, від якої так важко відмовитися. Композиція звучить як дарковий саундтрек тих самих нічних зізнань та роздумів, які огортаються по блюзовому мережевим, аби зменшити гострість кутів та тем. Артистка розповідає в пісні про дівчину, яка поступово усвідомлює, що закохана в чоловіка, який веде подвійне життя і сприймає кохання як гру або виставу, де вона лише одна з ролей. І навіть розуміючи фальш і відчуваючи ревнощі до іншої, вона не може вийти з цього емоційного сценарію, продовжує залишатись у ньому. А ми слухаємо «Сині очі» від Карін.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
4: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
5: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
6: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: Спортивні новини стартують на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM у студії Світлана Якименко. І далі про таке. Арда Туран – найкращий тренер 26-го туру УПЛ. Нападник київського «Динамо» обійшов Ламіна Ямала у світовому рейтингу. Україна після двох перемог піднялася на друге місце в дивізіоні 1А чемпіонату світу 2026 з хокею. Далі про це докладніше.
1: Спорт Ньюс.

Українській команді вдалося переломити хід поєдинку в другому таймі. При цьому Турану вдавалося гнучко і вдало керувати складом, давши відпочити багатьом провідним виконавцям перед матчем із Кристал Пелес. Друге місце в опитуванні посів Руслан Ротань завдяки важливій і дуже непростій виїзній перемозі Полісся над Металістом 19-25. Третім з мінімальною перевагою над Віктором Скрипником «Зоря» став Руслан Костишин. Його «Колос» розгромив у гостях Олександрію 3-0. Український форвард київського «Динамо» Матвій Пономаренко став найефективнішим молодим футболістом світу за версією авторитетної аналітичної організації CIS. Нападник київського «Динамо» очолив рейтинг гравців до 21 року. Український форвард продемонстрував найкращий показник серед усіх футболістів топ-50 ліг – 1.07 результативної передачі в середньому за 90 хвилин. До цього показника входять забиті м'ячі та гольові передачі, що робить показник Пономаренка найкращим серед гравців до 21 року. Друге місце в рейтингу посів вінгер Барселони Ламін Ямаль із показником 1.01. Третю позицію розділили одразу два футболісти – Андрій Костич із «Партизана» та Мілан Рехуш із «Кошице», які мають по 0.92 результативної дії в середньому за матч. До десятки також увійшли представники, зокрема, Міка Гоц із «Аякса», півзахисник «Айнтрахта» Джан Узун, форвард «Шахтаря» Кауан Еліас, а також Оскар Кабіт із «Люцерна» та Карлос Еспі із «Леванте». Пономаренко не лише випередив одного з головних талантів світового футболу Ямаля, але й підтвердив

0: 31 грудня 2028 року авторитетний статистичний портал «Трансфермаркет» оцінює гравця у 6 мільйонів євро.
1: Sport News.
0: Збірна України з хокею здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1А, здолавши збірну Франції, учасника Олімпіади 2026-го та найрейтинговішого суперника за останні 20 років, повідомили в Національному олімпійському комітеті України. У Польщі тривають матчі світової першості з хокею. Після успіху у грі із литовцями українці зустрілися з фаворитом турніру. Франція посідає 13-те місце у світовому рейтингу і лише минулого року вибула з еліт. Дивізіону. Окрім того, ця перемога стала реваншем за поразку в олімпійській кваліфікації.

0: кинув Ігор Мерешко, Данило Трахт відправив у ворота суперників переможну шайбу. Ця перемога стала історичною. Востаннє Україна обігрувала Францію на чемпіонаті світу ще у 2004 році з рахунком 6-2. Також це найбільш рейтинговий успіх збірної з 2025-го, коли в елітному дивізіоні українці перемогли Данію. Завдяки цій звитязі Україна набрала 6 очок і піднялася на друге місце у турнірній таблиці після 3 турів. Наша збірна продовжує боротьбу за вихід до елітного дивізіону світового хокею.
1: Спорт-ньюз.
0: Це були всі новини спорту на сьогодні. Залишайтеся завжди активними і ніколи не здавайтеся.

0: Rush FM.
1: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
2: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
1: І така інформація звучала на правах реклами.
3: Погода на радіо «Калуш».
1: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього, четверга, 7 травня. У Калуші та районі упродовж усього дня небо буде вкрите хмарами, на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря від 12 градусів тепла вночі до плюс 27 в день. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 52%, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:52, зайде о 20:46.
3: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

пам'ятаєш, як вночі ми ловили сни у світлі фари, наче старі хіти по радіо, тільки ми тепер їх граємо.

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, вітаю на хвилях 107.4 та 104 FM. Розпочалася програма «Музичний клуб». Мене звуть Христина Побігун, і сьогоднішній випуск буде присвячений українській співачці, бандуристці, поетесі з Хмельницького Марині Круть. Дівчина самостійно взяла за бандуру 8 років, і це рішення стало початком творчого шляху. Свій перший бенд Марина Круть зібрала у 15 років. Гурт репетирував у гаражі, потім була інша група, де молодь грала метал, та й цей колектив протримався разом недовго. На початку професійної кар'єри Марина часто сумнівалася в собі. Важливу роль на шляху Марини до визнання і популярності відіграв саунд-продюсер Михайло Клименко. Роль Клименка у становленні артистки дійсно суттєва, адже він допоміг сформувати власний стиль та запустити проєкт «Круть». У співпраці з наставником композиторка написала музику до 3 кінофільмів. Зараз ми слухаємо її трек «Квітну з тобою». Після рекламної паузи продовжимо обговорювати її творчий шлях.

0: ранки.
1: Музичний клуб. Every single sound.
0: Реклама.
2: На 107.4 FM.
3: Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією як Кості, приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
5: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленд». Підберемо все, що забажаєте.
6: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
7: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
6: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
8: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
6: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
8: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
9: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
2: Реклама на Калуш FM.
4: Калуш FM.

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Музичний клуб триває, який сьогодні, друзі, присвячений українській композиторці, музиканці Марині Круть. Так, у 2017 році Круть вперше заявила про себе на велику аудиторію, взявши участь у 8-му сезоні талант-шоу «X-Factor». Проникливе виконання пісні «Алелуя» вразило суддів і принесло Марині 4 впевнені «так». Однак до прямих ефірів володарка яскравої харизми тоді не потрапила. Вже за рік Круть презентувала дебютний альбом «Архі». У 2019-му відбув реліз міні-альбому «Альбіно». Платівку критики та шанувальники відзначили як один із найкращих альбомів року. У 2020 році у фіналі національного відбору до Євробачення Марина Круть представила композицію «99». Конкурсантка здобула почесне третє місце. Сьогодні Марина Круть пише пісні для власного проєкту та свій стиль визначає як інді-соул зі звучанням бандури. Досвідчена артистка тепер знає, як пакувати неформат та не спопситися в умовах конкуренції в індустрії та в гонитві за увагою фанатів. Зірка зізнається, що найбільше лайвів дає за кордоном, знайомлячи публіку з українською культурою. Проте бачить, що і рідна аудиторія вже активно цікавиться творчістю бандуристки. Серед найяскравіших виступів Марини Круть останнім часом – поява в ефірі американського радіо KXP в Сіетлі з треком «Пісня моя» навесні 2025 року. На цьому музичний клуб завершується сьогодні, а я ставлю вам трек Марини Круть під назвою «Чи ти мій сон?». Усім хорошого вечора!

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: марка «Федик».
1: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
2: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
4: Реклама на «Калош FM».
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калош» та «Радіо Шанс».

0: Новини. Підсумки дня.
1: На в'їздах до Калузької громади оновлено інформаційні білборди, присвячені полеглим героям. Зокрема, у селі Вістова розміщено білборди з інформацією про Андрія Анатолійовича Царевича та Валентина Ігоровича Андрусєва. У селі Піло встановлено інформаційні площини, присвячені Валерію Ігоровичу Надвірнянському та Руслану Миколайовичу Гаврилюку. Оновлення відбувається кожні 2 тижні. Громаді розміщують нові матеріали про полеглих українських воїнів. Ініціатива реалізовується Калузькою міською радою спільно з КП «Міський інформаційний центр» у межах соціального проєкту «Вшанування пам'яті захисників». Учора у Калуші відбулася подія, яка водночас була сповнена болю втрати та непереборної гордості. Відкриття інтерактивних меморіальних дощок 3 відважним героям, 3 синам України, які віддали найдорожче за нашу свободу власне життя – Назарію Гецьку, Миколі Коневичу та Ігорю Сидорку. Завдяки інтерактивному формату кожен, хто зупиниться біля цих дощок, що розміщені на фасаді Центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка, зможе ближче пізнати героїв, почути їхню історію та відчути глибину їхнього подвигу. Це живий зв'язок поколінь, який ми не маємо права перервати. Назарію Гецьку було лише 30. Він не шукав легких шляхів і обрав шлях захисника, загинувши на передовій від ворожого удару 15 лютого 2023-го. Микола Коневич був людиною великого серця та тихої сили. Загинув 28 жовтня 2024 року внаслідок поранень, несумісних із життям, отриманих у результаті ворожого обстрілу на Донеччині. Ігор Сидорко боронив батьківщину в лавах однієї з десантно-штурмових бригад на Донеччині. Його серце зупинилося 4 червня 2025-го. Пам'ять про захисників об'єднала громаду, яка вкотре молилася разом за воїнів, дякуючи у хвилині тиші кожному з них за жертовний подвиг в ім'я вільної та незалежної України. Особливо зворушливим моментом став виступ доньки Назарія Гецька Анастасії, яка виконала пісню на згадку про татуся. Мати Назарія Парасковія ділилася спогадами про сина та читала свої авторські вірші. Інтерактивні меморіальні дошки виготовлено та встановлено у співпраці з громадською організацією «Спогади крізь віки». Відбулося засідання виконавчого комітету Калузької міської ради. Члени виконкому затвердили протоколи засідань конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на здійснення операцій зі збирання та перевезення побутових відходів на території Калузької міської територіальної громади. За результатами конкурсу переможцем визначено товариство з обмеженою відповідальністю «Екоприкарпаття». Нагадаємо, до участі в конкурсі подалися 2 підприємства – «Екоприкарпаття» та товариство «Фаун» із Коломиї. Далі Калузькою міською радою буде укладено договір із переможцем терміном на 5 років. Надалі виконавчий комітет має установити тарифи на основі поданих конкурсних пропозицій, підкріплених відповідними розрахунками. У Калузькому ліцеї номер 10 розпочалося проведення уроків та тематичних заходів «Просто неба» у новій освітній локації «Зелений клас». Облаштування простору стало можливим завдяки участі закладу в міжнародному проєкті «Ми всі в одній команді» у боротьбі з булінгом у румунських та українських школах у межах програми «Інтерек Next Румунія – Україна». У рамках ініціативи «Класи під відкритим небом» ліцей отримав необхідне обладнання для організації навчального процесу на свіжому повітрі. Днями у зеленому класі встановили всі необхідні конструкції та провели перші заняття. Новий формат уроків отримав схвальні відгуки як від учителів, так і від учнів. Учні 8 класів Калузького ліцею номер 2 долучилися до благодійної ініціативи в межах вивчення курсу підприємництва та фінансової грамотності. Під час опрацювання тем «Культура благодійності» та «Бути добродійником-добродійницею» школярі не лише засвоїли теоретичні знання, але й застосували їх на практиці. Завдяки свідомості, небайдужості та активній позиції учнів вдалося організувати благодійний збір, у межах якого зібрали 3641 гривню 50 копійок копійок кошти передали волонтерам ВПО «Мурашки» для закупівлі матеріалів, необхідних для виготовлення маскувальних сіток для українських захисників. У ліцеї зазначають, що така ініціатива є прикладом того, як навіть невеликі кроки можуть призводити до вагомих результатів. Учні продемонстрували вміння відповідально ставитися до коштів, планувати витрати та використовувати свої знання задля допомоги іншим. На сьогодні у мене все. Я, Світлана Якименко, буду прощатися з вами. Хочу побажати усім нашим радіослухачам мирного завершення нинішнього дня. Тримаємось, ми обов'язково переможемо, і все буде Україна.
0: Новини. Підсумки дня.
2: Погода на радіо Калуш.
1: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього, четверга, 7 травня. У Калуші та районі упродовж усього дня небо буде вкрите хмарами, на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря від 12 градусів тепла вночі до плюс 27 в день. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 52%, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:52, зайде о 20:46.
2: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є буфет.
3: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: РДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі
5: «Важка ділянка Топ 10».
6: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка Топ 10». Навігатор у світі важливих новин української музики. Сьогодні, зокрема, говоримо про велике повернення легенд, чистки на стрімінгах та нові імена, які встановлюють рекорди. А починаємо з композиції, що має гарні шанси гучно заявити про себе у радіопросторі вже найближчим часом. Mad Heads доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
7: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося і як самодостатній вірш. Я чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так. Ну, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них в тому числі те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
6: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Mad Heads про любов.

Це були Mad Heads, а ми переходимо до новин. Міністерство культури презентувало грантову програму «Тисяча весна» із загальним бюджетом у 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямують на підтримку національного культурного продукту, зокрема на запис нових альбомів та створення кліпів. Мінкульт закликає музикантів активно подавати свої проєкти. Адже саме зараз час наповнювати простір якісним українським контентом, що відповідає викликам часу. А стрімінговий гігант Spotify тим часом видалив майже 5 тисяч треків українських виконавців, створених за допомогою штучного інтелекту. Це трохи більше 13% від загальної кількості ще музики. Платформа пояснює це боротьбою за чесну гру, адже ще контент видає себе за живих музикантів. Таким чином, Spotify прагне захистити артистів від засилля бездушних алгоритмів. При цьому представники сервісу наголошують, що не мають наміру повністю видаляти згенеровані треки ще, бо на їхню думку ця технологія має право на життя. А от хто працює душею, а не кодом, так це як так. Після невеликої творчої паузи він повернувся з треком «Залишила». Ярослав розповідає, що пісня присвячена моментам, коли стосунки завершилися, але присутність людини все ще відчувається у кожному куточку кімнати чи в ароматі кави. Каже, це про емоції без прикрас і про людей, які йдуть, але все одно залишаються з тобою. У спогадах, звичках і тих самих дрібницях, від яких стискається серце. Слухаємо «Як так» і те, що вона залишила.

Ми слухали нову річ від Як Так, а рухаємося далі. В Італії місцева поліція оштрафувала групу українських музикантів після благодійного концерту, на якому вони збирали кошти на ЗСУ. Музиканти львівського Black Death Metal гурту 1914 повідомили, що під час виїзду з Італії їх затримала фінансова поліція. Правоохоронцям не сподобалося, що зібрані під час благодійного туру кошти лежали в одній коробці. Попри те, що фінансові ліміти для декларування не були перевищені, поліція поводилася з артистами, як і з криміналітетом. У підсумку гурт оштрафували, а майже 5 тисяч євро донатів для ЗСУ просто конфіскували. Музиканти шоковані таким ставленням, адже кожна копійка призначалася нашим захисникам. Далі про класику у новому обрамленні. Фінка випустила переспів легендарного вівтаря Степана Гіги. Співачка розповіла, що цей трек став для неї справжнім викликом. Адже переспівати метра – це велика відповідальність. У версії фінки пісня отримала нове аранжування та фірмовий колорит співачки. Місце, де минуле, зустрічається із сучасним. Фінка.

класика Степана Гіги у викладі Фінки. Далі коротка перерва, після якої ви також дізнаєтесь про найближчі концерти бумбокса в Україні. Про нову річ Альона Альона та про пісню «Присвято» від гурту «Фіолет». Почуємося за мить.

0: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Реклама на Калуш FM.
3: Ми знову тут. Це важка ділянка Топ 10 і я, Андрій Чиж. Продовжуємо наш хіт-парад новин. Бумбокс повертається. Музиканти оголосили два великі сольні концерти в Києві, які відбудуться 16 та 17 травня на території Блокбастер Мол. На відвідувачів чекає презентація міні-альбому «Живий» і багато дуетів із запрошеними гостями. Організатори обіцяють незвичну сцену з місцями для фанів. На перший день квитки вже розлетілися. Тож, якщо хочете потрапити на свято 17 травня, варто поквапитися, бо залишилася лише половина. А поки чекаємо на концерти, гарна новина від Альона Альона. Реперка презентувала трек «Ми залишимось людьми», в якому піднімає тему людяності та взаємоповаги. За словами виконавиці, головний меседж – кожен з нас, незалежно від статі, зовнішності, переконань чи життєвого досвіду, заслуговує на повагу. Альона закликає не втрачати своє «я» у гонитві за схваленням інших та завжди знаходити сили для підтримки тих, хто поруч. Шануємо близьких. Гурт «Фіолет» презентував пісню «Люблю коли», яку їхній лідер Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині Катерині. Артист, який зараз служить у силах оборони, зізнається, що цей трек народився з простих побутових радощів, які стають рятівним колом у складні часи. Музикант вважає, що зараз, як ніколи, потрібно говорити близьким людям про свої почуття і про вдячність, бо ніколи не знаєш, що буде завтра і чи буде воно взагалі. Ловіть момент. «Фіолет. Люблю коли».

Фіолет із піснею «Присвятою люблю коли». І ще трохи новин. 11-річна Леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентувала дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами Леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. І останнє, про що ми встигаємо поговорити сьогодні. 47 років тому трагічно обірвалося життя Володимира Івасюка, чия творчість стала фундаментом сучасної української музичної культури. За свою коротку, але дуже плідну музичну кар'єру Івасюк написав майже 150 пісень, левова частина з яких стали народними хітами, що згодом багато разів переспівувалися. Так гурт «Друга ріка» в межах проєкту «Присвяти Назарію Яремчуку» записав свою версію шедевра «Запроси мене у сни», яку Івасюк написав у далекому 1974 році. Валерій Харчишин, лідер «Другої ріки», зазначив, що вони намагалися бути максимально обережними з оригіналом, щоб зберегти ту крихку магію, яку вклав у пісню автор. Проте додали у неї фірмового драйву ріки, тож друга ріка їхня

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Ми створили для вас найсучаснішу мережу в області з широким спектром телекомунікаційних послуг. Цифрове телебачення, телевізійні канали високої якості, високошвидкісний інтернет, цифрові канали зв'язку, телефонія, регіональна мережа «Нетгруп», мережа твого міста.
3: Телефон у Калуші 70-110.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
3: Сьогодні з великим задоволенням прочитаю для вас, як і обіцяла раніше, повчальну казочку про лелеку і пастку для журавлів. Жив собі на світі фермер на ім'я Степан. Він мав велике поле, на якому вирощував пшеницю, але сталася біда. До його поля почали прилітати зграї журавлів і красти зерно. Не міг фермер більше терпіти таких збитків і вирішив поставити пастки. Одного дня, коли фермер вийшов перевірити свої пастки, у них потрапило кілька журавлів, а разом з ними й лелека на ім'я Олекса. «Ой-ой-ой!» – закричав Олекса, коли побачив Степана. «Фермере, відпусти мене, будь ласка! Я ж не винен! Я не крав твоє зерно! Я просто летів повз і випадково потрапив у пастку! Я ж лелека, а не журавель!» Степан зупинився, уважно подивився на лелеку і запитав: «Чого ж ти тоді був серед журавлів?» «Я просто дружив із ними», – пояснював Олекса. «Я ж не знав, що вони крадуть твоє зерно. Мені просто було цікаво, куди вони літають. Але я не такий, як вони». Фермер похитав головою і сказав: «Олексе, можливо, ти не крав моє зерно, але ти боїш тими, хто це зробив. У кожного є вибір, з ким дружити, а з ким ні. Якщо ти літаєш разом із журавлями, то на тебе також падає тінь їхніх вчинків».

Олекса принишк і більше нічого не сказав. Фермер, подумавши, вирішив все ж таки відпустити його, але з суворим попередженням. «Іди, Олексо, але запам'ятай, важливо вибирати правильних друзів. Ті, хто робить недобрі вчинки, можуть затягнути і тебе в таку біду». Лалека подякував і полетів, задумавшись над словами Степана. З того часу він більше не спілкувався з журавлями і завжди був уважним до того, кого обирає друзями. Дружба з тими хлопчиками і дівчатками, хто робить погані справи, може принести лихо вам. Важливо вибирати правильних друзів, бо чужі вчинки можуть вплинути на вашу долю.

0: Добраніч! Усім мирної ночі!
1: Казковий вечір!
2: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора!
3: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.

0: Кожен вечір Калус ФМ запрошує наймолодших слухачів в подорож у світ улюблених казок. Добрі казки перед сном, приємне завершення дня. Щовечора о 20:45.
1: Погода на радіо Калуш.
2: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього, четверга, 7 травня. У Калуші та районі упродовж усього дня небо буде вкрите хмарами, на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря від 12 градусів тепла вночі до плюс 27 в день. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 52%, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:52, зайде о 20:46.
1: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є буфет.
3: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.

достатньо. Все, що потім буде поміж нами, цього буде вже недостатньо. Я закриваю очі вже на все, де виникають питання. Але це не вирішує всіх проблем, у нас дефіциту кохання.

0: сум перетвориться в радість, а зло програє добру. І сильною стане та слабкість, яка підводила гру. Несказане буде відчутим, незрозуміле стане ясним. Тихий голос всіма почутий, а м'якість із часом твердим. Крила подужують вітер, вогонь не візьме папір. Я тліть не збираюсь, я буду горіти. Яскравіше, ніж будь-хто горів. Яскравіше, ніж будь-хто горів.
1: Калуш FM.

0: погода на радіо Калуш.
1: Настав час дізнаватися погодні умови дня завтрашнього, четверга, 7 травня. У Калуші та районі упродовж усього дня небо буде вкрите хмарами, на зміну дуже сильному дощу із грозами, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде дощ. Температура повітря від 12 градусів тепла вночі до плюс 27 в день. Атмосферний тиск 735 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 52%, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Сонце зійде о 5:52, зайде о 20:46.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є буфет.
2: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 20. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш FM.

0: української клубної музики. Зроблено в Україні.
1: Не напиши, чи живам, бо нас теж не важко, ж небо палає. Ні то не зорі, то місяць повний. То злі потвори, що люди тільки сьогодні.

Поцілуй мою душу. Буваю не хочу, а мушу. Буваю не хочу дуже. А з тобою під очем по калюжам. Поцілуй моє серце. Те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою так зб'ється. Тільки так з тобою так.

tańczyły. Żadaj, не зупиняй. Вогнем ритмічним вигравай.